ye mo be o de bi ke bi o be ma bi na ni e ke ma bi na na ke bi o ni Behold,